أدعوك يا سيد يسوع من الغلوريا بركوين أخلاد كريستو أمادو تترغان قاكو ديوس شكا غلاك سالي قاكو عمر رحلال كتان رحلال خنا البادر بودروسو سيد يسوع منو سلال قاكو Oka inak ni kana amrika gela inza shwa cham lagu Le shwa ame blate na Rahlal kutana senyor Na wola kshakla ka gela rahal Senyor Jesus de la gloria Kinsa manchil she blate na mit kakwa Chiru li juana na ino Dios amado Salakabala at Cristo amado Kahat ko siya klaat. Inagad ba nung usilala sa shmeni katiwa. O Kristo amado, ni kanabi ko na lain sa shmoch ang laku kakwa Diyos di siya may blate na mid senyo. O kaino Diyos amado, man Diyos siya kakwa li ko na lain di siya si kwe. Man Diyos siya klara ko omni na kabanu sa shmeni kiwam. O kaino Dios amado, ni quien sama ni quien le hinsa la culo bajal. Rahalal kutana. Salakaba Dios, saco a vezca, cual vezca. Santil musik, Amén, Señor, ni canabas es mucha habla con el ángel ahí, Padre. Amén, Señor.